0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, arrived in the ticketing of Emo FM, Koibwe Chairman.
1: Kakoitsai tap ketil tikitit, niko kasarta nebo gilat kambut, kewir mesenit batai.
2: Upunjiani tunakuja yo yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat sit ni level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wale level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni kau market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret ni tahu nak som urut yet tukul ke lawa buat level rate nota aku ipci tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki